0: Sarigagaw, pinukay ang nikahatya to ilisin. Paswar kako to valo hay arikat i kailisinan. Kamakan ko kailisinan armiat. Kirami naman to pa i parakat ho to paliting sa ka tatakaling sasan. Anini a sa tapang ko rikat i sa ito parakat naman to pa. Mapanay amis kako!
1: Mapanay amis kako!
0: Sa ito parakat naman to pa!
1: Sa ito parakat naman to pa!
0: Kalipahag a ilisin!
1: Kalipahag ilisin!
2: 下课了还不走？
3: 我在投递履历啦，想要体验看看公务员的生活。
2: 哎，我想去非营利组织看看，有机会吗？
3: 有啊，一起报名吧。青年署大专生公部门见习青年暑期社区职场体验计划，在暑假提供超过1200个名额，让青年朋友们到公部门与 NPO 见习，还有全额津贴或薪资可拿。现在就到 Reach 职场体验网报名吧。以上广告由教育部提供。
4: 嗨，我是柯淑媛。辛苦打拼就是为了给家人一个温暖的家，顾家要面面俱到，房屋税有多元缴纳管道也是面面俱到，用手机扫描 QR Code 缴税也能匆匆融融，让我有更多时间陪伴家。